kwa me sa. Hey, yehu menyo, miso media sa. E adomfie.com. E na mi di me fidi yeno, ataya adomon kwa. Odofo, kachile unia, no, no, son kachile ni nyonkon. Se, ye bo enyom sonkon.

wusra. Ode chokwa. Ente wodi anama fantong. Mafanya hantane de. Aka kapensam. Emum, brahwase. Emanyami adomono.

ya ne kurese nyango pon adoye toso enka ya ne yose mfata emon na tufo insanumfo ema pafo yeso emro nyango pon adon sakaya no ase bete bu bode frimo umpo eno padei kwa na kena wanya bonibyo.

ya bomba wutashi ya umuda esanza Kristo. Hallelujah. Another day. Oya do na huma bro ni shira. Ni pasu pande bambo. Odi adumi ya kwa.

Aman peyniri. Gana man peyniri. Eviyeti yine aman peyniri fuwa. Vongwe masuwa ha. Kata tishay. Echile se waka. Eza se. Wombo zemini tano. Nasi chile nolo. Watama wubwane. Abra wajini mo. Cha. Sa wubwa kwa nua. Wombo zemini abo pa. Udiyewa. Wombo zemini abo pa. Sa wuyi nisa tukua. Wombo zemini abo pa. Netano. Amorawo. Amorawo.